nga nkhoma khoma lo munhu wa mina ne awa janta ku shakunya enta komenta mina iyo elo selo senze kana khambe khambe show sukura nobuhla elo khela sphedza na khambe mixuru wa mina ngeni kona ka radio wena khambe show sukura nobuhla ne